0: é casel, ué?
1: Oi!
0: Casados! Oi! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,